jur Khadisatu jaay Khadisatu yaay ban dañ Khadisatu ban dañ Khadisatu taawlo ma samb mu yobbu ñor me